0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. Аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. Ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модариаш Сиддиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. Тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. Туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номӣ Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншоҳ Шоҳтемур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. Дар Тошканд бо як дилбастагии хоста ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. Низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. Соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. Чанд нафар коммунистон аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. ба ин тартиб 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактабачагони тоҷик дар мактабҳои савитӣ хидмати бузург намудааст. ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. идомаи андешаҳои директори нашриёти Адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем, он аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст, ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст, ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд. тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин ҳиндустони бритонӣ буд, ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва тавре همه ما و شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبیات بود و بنابراین همه اون مردمی که در اون سال زمان در اون منطقه زندگی میکردن اونها جزوی از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودند. بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها برده است. این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعداً با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس‌ها مستملکه‌داران راه انداخت، اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید، گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد و بعد از اون که به ناکامی‌ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند با اتحاد شوروی آمد، با تاشکند آمد، با سمرقند و با بخارا آمد و همین گونه با خوجند آمده بود و بعداً آمد با تاجیکستان و در تاجیکستان اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود که یعنی وزیر معارف تاجیکستان است و برای پایه‌گذاری نمودن زیرساختار معارف تاجیکستان خدمت‌های بی‌نهایت ارزشمند کرده است، برای و جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش‌ها کرده است، از کسانی بود که پایبند به آرمان‌های ملی انقلابی همون زمان بود، اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن، ذهن تازه، صاحب فرهنگ و صاحب همه حق‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میدونست. بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشین تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور دچار شدند و او را هم سال 37 در همین پاکسازی که اتحاد شوروی در زمان حکمرانی استالین داشت بردند و به همین سرنوشت محکوم کردند و اعدامش کردند.
0: خادمی نمایان دولتی بر نیسا طاهیرова در یادداشت‌های خود قید می‌کند نیسار محمد شخصی حلیم، خاکسار، معارف پرور و با صداقت نسبت به ملت تاجیک بود. در انجمن و کنفرانس‌های جماهیر شوروی برآمد نموده احساس تاجیک‌گرایی را از دست نمی‌داد. در سالهای اول تشکیل یابی تاجیکستان در حدود جمهوری از سبب خرابی خواجگی و نبودن کادرها تشکیل نمودن کورس‌های گوناگون کوتاه مدت خیلی مشکل و دشوار بود. مثلا رئیس کمیسیون علمی تاجیک نیسار محمد 24 اکتبر سال 1925 در معرض خود

0: мувозаи давлат ва боигариҳои дивашти дар тамоми мамлакати суд дар забонҳо достон шуда буд. Амалдорон дар ҳама мавридҳо дар бораи қасрҳои боҳашамат, қолин ва гилимҳои пурқимат ва қадаҳои зарини бозинати ӯ гап мезаданд. Камбағалон дар бораи заминҳои ҳосилхез, тогзорҳои пурбор ва чарогоҳҳои сабзу кабуди вай сухан меронданд ва дар бораи рамаҳои бешумораш гуфтугӯ мекарданд. ба назари касон чунон менамуд ки хушбахтӣ ва осудагӣ бо Афшин дар як рӯз ба дунё омада ва ҳама вақт бо вай ҳамроҳ мебошад. тамоми аҳли панҷ чунин мегуфтанд ва ба роҳату осоиш ва давлати зиёди ҳукмрони худ ҳасад ва рашк мебурданд, чунки ҳама аз вай вобаста буданд. аммо худи дивашташ доимо ғарқи фикру хаёлот буд. на пулу давлат ва на овозаю шӯҳрат барои вай шодию роҳат намебахшид. ҳоло чанд соат аст ки хавфу ҳарос хотири ӯро парешон карда роҳаташро аз даст мегирад ва ба шӯру хурсанд шуданаш монеъ мешавад. аз рӯзе ки арабҳо пойтахти маҳбуби вай самарқандро забт ва истило карданд, ин фикрҳои тираву тор ҳамеша ба дили вай озор медиҳанд. дар рӯзҳои аввал ӯ фикр мекард ки бо арабҳо созиш карда бо онҳо гузашт намояд. ӯ ҳама чораҳои даркориро дида буд ки ҷонишини сардори араб Хироҷ ва ҷизияро дар вақт вақташ гирифта истад ва ҳеҷ як аз амалдорони соҳибзамин ба ҳеҷ ваҷҳ бо арабҳо зиддият ва муқобилат накунад. аммо ба он ҳама зулм ва таъдиҳое ки арабҳо дар ҳаққи аҳолӣ раво медиданд магар тобу тоқат кардан мумкин аст? барои ин ӯ самарқандро партофта ба панҷ омад. ҳоло ӯ дигар Афшини тамоми суғ набуда, балки ҳукму фармонаш фақат ба мамлакати панҷ ҷорӣ мебошад. чанде нагузашта дид ки беҳтарин шаҳрҳои суғд дар зери пои истилогарони араб маҳв ва поймол мешавад. он вақт фаҳмид ки рӯзе мерасад ки ин ғоратгарон бо тамаи ба даст даровардани панҷ ҳам меафтанд. аммо дар зери асорати арабҳо зиндагонӣ кардан ҳаёт набуда, балки баробари марг аст. ҳоло худро ба як канор гирифтааст ва аз шӯру ғавғои ҳаёти самарқанд дур мебошад. аз бозе ки дар панҷ муқимӣ шудааст, тамоми сайу ғайрати худро ба ин сарф мекунад ки ин шаҳрро аз тасарруфи арабҳо маҳфуз нигаҳ дорад. назар ба шаҳрҳои дигар ба пардохтани ҷизияи зиёдтари тан додааст. барои ҳамин аст ки сарбозони халифаи араб дар зери деворҳои панҷ таъдию бадрафторӣ намекунад. нисфи даромади тамоми молу давлати панҷро ӯ ба ин душмани манфур медиҳад. аммо бо вуҷуди ин ҳадде надорад ки бо онҳо як даҳн сухани маломатомез бигӯяд ё аз онҳо гила кунад. охир дар ин сурат арабҳо ӯро беҳтарин дӯсти худ бояд мешуморданд. ӯ ба арабҳо номаҳои хеле муаддабона менавишт ва дар сари номаҳои худ калимаи бисмиллоҳро, ки маънои ба номи худоро дорад, зикр мекард. магар ӯ ҳад ва ҷуръат дошт ки бе зикри ин ном кор ё рафторе кунад? ҳаргиз. магар ӯ аз дини зардушт рӯгардонда бо оташкадаҳо оташ зада онҳоро маҳву нобуд кардааст? ҳаргиз. агар ӯ аз худоёне ки падар ва аҷдодаш бо онҳо ибодат мекарданд рӯй гардонад, олиҳаи шафқаткор аноҳиди никӯкор магар аз гуноҳи вай чашм пӯшида метавонад? ҳаргиз. аммо бо арабҳо дар зоҳир муросо кардани вай ҷоиз буд. номае ки дар аввали он номи худои арабҳоро зикр мекунад фақат як варақ коғази хушк холӣ мебошад. ин хел коғазҳо ба арабҳо лозим аст ва ӯ навишта ба онҳо мефиристонад. аммо дили ӯ хомӯш аст. дили ӯ ҳаргиз ба арабҳо тааллуқ надоштааст. бисёр касон ӯро ба арабҳо содиқ ва тарафдор ҳисоб мекунанд, ки ин ҳақиқат надорад. дивашташ кӯшиш мекард ки бо онҳо созиш намояд, аммо дигар зиёда аз ин ба онҳо хушомадгӯӣ карда наметавонад. онҳо акнун аз вай чизҳои номумкинро талаб мекунанд. ҷизияро дучанд зиёд карданд ва аз аъёни панҷ талаб мекунанд, ки дар ҳузури халқ мусулмон шудани худашонро эълон намояд. ин ваҳшиёни бадсират халқи авомро бовар кунонданӣ мешаванд, ки гӯё мусулмонӣ барои давлатмандон ва ашрофони мамлакати суб дини муқаддас шудааст. аммо дивашташ از اجرا کردن این طلب عرب ها گردن پیچی کرد و اکنون به هر آفت و فلاکت منتظر شدنش لازم است. ده سال است که در اطراف پنج عرب ها جا گرفتند، اما خلق پنج هنوز هم مثل پیشتر زندگانی میکنند و از هیچ جبر و ظلم خبر ندارد. اگر عرب ها بشر در آمده در اینجا حکم فرمایی میکرده باشند، تمامی دولت و سروری مملکت برباد میرود. خلق پنج از آسودگی و فراغت خود محروم و بی‌نصیب میشوند. نه، نباید به این راه داد. اما از این فلاکت و بدبختی چگونه پیشگیری کردن ممکن است؟ کی گفته میتواند؟ کی با مسئلیت خیردمندانه خود راهی نجات را نشان داده میتواند؟ در زمانهای خوب و خوش گذشته او مثل ماهوی و منشی مسئلیت گذاری دانشمندی داشت. در مورد درکاری ماهوی همه وقت مسئلیت درکاری را میگفت و قرار قطعی عاقلانه را نشان میداد. چه نو شد که پیرمرد از دربار وی پای خود را کشید؟ او خاموش و خاکسارانه دربار را ترک گفت، فقط پیری و ناتوانی خودش را بهانه کرده از وظیفه‌اش دست کشید. اما همه میدانند که او از غیبت و تهمت‌های درباریان، از سخنان احمقانه ستاره‌شناس زورست بیزار شده خود را به کنار گرفته است. ستاره‌شناس آدمی حسود و تنگ‌چشم بوده در نزد افشین قدر و قرب داشتن خودش را میدانست. در تمام پنج بغیر از او کسی دیگر نبود که از روی رفتار ستاره ها رویش کارهای آینده را معین کرده تواند. ستاره شناس همین قدرش را به خوبی می دانست که حکمران پنج بیوه زندگانی کرده نمی تواند و بنابراین هم او را به هیچ وجه از دربار دور نمی کند. بنابراین او راهی از کیسه افشین پول کشیده گرفتن و به خود آبرو افزودن را پیش گرفت، به هر گونه خودسری سر کرد. نهایت به مقصد خود رسیده ماهوی نجیب را به اندازه تنگ کرد که او از دربار رفت. اما حالا دیگر به مرحمت و عنایت های پیشتره افشین امیدوار شدنش بیجاست. او این را می فهمد و خود را از نظر افشین پنهان می کند و به فرصتی منتظر است که خداوندش او را برای سپارش یا کار به حضور خود دعوت نماید. اکنون زیجی طالعی که او ترتیب میدهد هیچ نفعی ندارد. در این مورد سخنان خردمندانه ماهوی دانشمند لازم است. ماهوی بغیر از دانشمندی خود از فکر و خیال و از ضمیر دل مردم مملکت نیز آگاه است. او در دهه‌های خردی اطراف خویش و تبار دارد. هر گونه اهل کسب و هنر به پیش وی رفت و آمد دارد. برای مصلحت روزگار فکر خلق عوام را دانستنش لازم. از مصلحتچیان حاضره افشین هیچ کدامشان او را از بودن گماشتگان جانشین عرب در پنج خبردار نکرده بودند، اما چنین آدمانی هستند و با آنها سپارش داده شده است که همه چیز را دیده همه گو را شنوند. خلق عادی آدمان فقیر و کمبغل هرچند از بودن این خلکسان در بین خود خبردار باشند هم، اما هیچ کدامی آنها جرأت کرده به دربار افشین در آمده آنچی را که می دانند به وی خبر داده نمی توانند. اما ماهوی از آنها صرف فهمیده گپ گرفته میتواند. در ایام جوانی دیوشتیچ مسلحت های ماهوی بارها با وی نفع بیبه ها رسانیده او را از فلاکت رهانیده است. بگذار حالا این سخنان نیکی او را بشنود، زیرا که در چنین وقت نه هر کس سخن حق را گفته و مسلحت درست داده میتواند.
1: سامیان گرامی، شما انجام گفتار 11 را از سلسله برنامه این زمین را ارچ از ارش از شنیدید.
0: راوی جانب کسرا ریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: Овозаи давлат ва боигариҳои диваштаи чӣ дар тамоми мамлакати суд дар забонҳо достон шуда буд. Амалдорон дар ҳама мавридҳо дар бораи қасрҳои боҳашамат, қолин ва гилимҳои пурқимат ва қадаҳои зарини бозинати ӯ гап мезаданд. Камбағалон дар бораи заминҳои ҳосилхез, тогзорҳои пурбор ва чарогоҳҳои сабзу кабудӣ вай сухан меронданд ва дар бораи рамаҳои бешумораш гуфтугӯ мекарданд. ба назари касон чунон менамуд ки хушбахтӣ ва осудагӣ бо Афшин дар як рӯз ба дунё омада ва ҳама вақт бо вай ҳамроҳ мебошад. тамоми аҳли панҷ чунин мегуфтанд ва ба роҳату осоиш ва давлати зиёди ҳукмрони худ ҳасад ва рашк мебурданд, чунки ҳама аз вай вобаста буданд. аммо худи дивашташ доимо ғарқи фикру хаёлот буд. на пулу давлат ва на овозаю шӯҳрат барои вай шодию роҳат намебахшид. ҳоло чанд соат аст ки хавфу ҳарос хотири ӯро парешон карда роҳаташро аз даст мегирад ва ба шӯру хурсанд шуданаш монеъ мешавад. аз рӯзе ки арабҳо пойтахти маҳбуби вай самарқандро забт ва истило карданд, ин фикрҳои тирау тор ҳамеша ба дили вай озор медиҳанд. дар рӯзҳои аввал ӯ фикр мекард ки бо арабҳо созиш карда бо онҳо гузашт намояд. ӯ ҳама чораҳои даркориро дида буд ки ҷонишини сардори араб Хироҷ ва ҷизияро дар вақт вақташ гирифта истад ва ҳеҷ як аз амалдорони соҳибзамин ба ҳеҷ ваҷҳ бо арабҳо зиддият ва муқобилат накунанд. аммо ба он ҳама зулм ва таъдиҳое ки арабҳо дар ҳаққи аҳолӣ раво медиданд магар тобу тоқат кардан мумкин аст? барои ин ӯ самарқандро партофта ба панҷ омад. ҳоло ӯ дигар Афшини тамоми суғ набуда, балки ҳукму фармонаш фақат ба мамлакати панҷ ҷорӣ мебошад. чанде нагузашта дид ки беҳтарин шаҳрҳои суғ дар зери пои истилогарони араб маҳв ва поймол мешавад. он вақт фаҳмид ки рӯзе мерасад ки ин ғоратгарон бо тамаи ба даст даровардани панҷ ҳам меафтанд. аммо дар зери асорати арабҳо зиндагонӣ кардан ҳаёт набуда, балки баробари марг аст. ҳоло худро ба як канор гирифтааст ва аз шӯру ғавғои ҳаёти самарқанд дур мебошад. аз бозе ки дар панҷ муқимӣ шудааст, тамоми сайу ғайрати худро ба ин сарф мекунад ки ин шаҳрро аз тасарруфи арабҳо маҳфуз нигаҳ дорад. назар ба шаҳрҳои дигар ба пардохтани ҷизияи зиёдтари тан додааст. барои ҳамин аст ки сарбозони халифаи араб дар зери деворҳои панҷ таъдию бадрафторӣ намекунанд. нисфи даромади тамоми молу давлати панҷро ӯ ба ин душмани манфур медиҳад. аммо бо вуҷуди ин ҳадде надорад ки бо онҳо як даҳн сухани маломатомез бигӯяд ё аз онҳо гила кунад. охир дар ин сурат арабҳо ӯро беҳтарин дӯсти худ бояд мешуморданд. ӯ ба арабҳо номаҳои хеле муаддабона менавишт ва дар сари номаҳои худ калимаи бисмиллоҳро ки маънои ба номи худоро дорад зикр мекард. магар ӯ ҳад ва ҷуръат дошт ки бе зикри ин ном кор ё рафторе кунад? ҳаргиз. магар ӯ аз дини зардушт рӯ гардонда бо оташкадаҳо оташ зада онҳоро маҳву нобуд кардааст? ҳаргиз. агар ӯ аз худоёне ки падар ва аҷдодаш бо онҳо ибодат мекарданд рӯй гардонад, олиҳаи шафқаткор аноҳиди никӯкор магар аз гуноҳи вай чашм пӯшида метавонад? ҳаргиз. аммо бо арабҳо дар зоҳир муросо кардани вай ҷоиз буд. номае ки дар аввали он номи худои арабҳоро зикр мекунад фақат як варақ коғази хушки холӣ мебошад. ин хел коғазҳо ба арабҳо лозим аст ва ӯ навишта ба онҳо мефиристонад. аммо дили ӯ хомӯш аст. дили ӯ ҳаргиз ба арабҳо тааллуқ надоштааст. бисёр касон ӯро ба арабҳо содиқ ва тарафдор ҳисоб мекунанд, ки ин ҳақиқат надорад. дивашташ кӯшиш мекард ки бо онҳо созиш намояд, аммо дигар зиёда аз ин ба онҳо хушомадгӯӣ карда наметавонад. онҳо акнун аз вай чизҳои номумкинро талаб мекунанд. ҷизияро дучанд зиёд карданд ва аз аъёни панҷ талаб мекунанд, ки дар ҳузури халқ мусулмон шудани худашонро эълон намоянд. ин ваҳшиёни бадсират халқи авомро бовар кунонданӣ мешаванд, ки гӯё мусулмонӣ барои давлатмандон ва ашрофони мамлакати суб дини муқаддас шудааст. аммо дивашташ از اجرا کردن این طلب عرب ها گردن پیچی کرد و اکنون به هر آفت و فلاکت منتظر شدنش لازم است. ده سال است که در اطراف پنج عرب ها جا گرفتند، اما خلق پنج هنوز هم مثل پیشتره زندگانی میکنند و از هیچ جبر و ظلم خبر ندارد. اگر عرب ها بشر در آمده در اینجا حکم فرمایی میکرده باشند، تمامی دولت و سروری مملکت برباد میرود. خلق پنج از آسودگی و فراغت خود محروم و بی‌نصیب میشوند. نه، نباید به این راه داد. اما از این فلاکت و بدبختی چگونه پیشگیری کردن ممکن است؟ کی گفته میتواند؟ کی با مسئلیت خیردمندانه خود راهی نجات را نشان داده میتواند؟ در زمانهای خوب و خوش گذشته او مثل ماهوی و منشی مسلحت گذاری دانشمندی داشت. در مورد درکاری ماهوی همه وقت مسلحت درکاری را می گفت و قرار قطعی عاقلانه را نشان می داد. چه نو شد که پیرمرد از دربار وی پای خدا کشید. او خاموش و خاکسارانه دربار را ترک گفت. فقط پیری و ناتوانی خودش را بهانه کرده از وظیفهش دست کشید. اما همه می دانند که او از غیبت و تهمت های درباریان از سخنان احمقانه ستاره شناس زورس بیزار شده خود را به کنار گرفته است. ستاره شناس آدمی حسود و تنگ چشم بوده در نزد افشین قدر و قرب داشتن خودش را می دانست. در تمام پنج بغیر از او کسی دیگر نبود که از روی رفتار ستاره ها روش کارهای آینده را معین کرده تواند. ستاره شناس همین قدرش را به خوبی می دانست که حکمران پنج بیوه زندگانی کرده نمی تواند و بنابراین هم او را به هیچ وجه از دربار دور نمی کند. بنابراین او راهی از کیسه افشین پول کشیده گرفتن و به خود آبرو افزودن را پیش گرفت. به هر گونه خودسری سر کرد. نهایت به مقصد خود رسیده ماهوی نجیب را به اندازه تنگ کرد که او از دربار رفت. اما حالا دیگر به مرحمت و عنایت های پیشتره افشین امیدوار شدنش بیجاست. او این را می فهمد و خود را از نظر افشین پنهان می کند و به فرصتی منتظر است که خداوندش او را برای سپارش یا کار به حضور خود دعوت نماید. اکنون زیج تالهی که او ترتیب می دهد هیچ نفعی ندارد. در این مورد سخنان خردمندانه ماهوی دانشمند لازم است. ماهوی بغیر از دانشمندی خود از فکر و خیال و از ضمیر دل مردم مملکت نیز آگاه است. او در دهه‌های خردی اطراف خویش و تبار دارد. هر گونه اهل کسب و هنر به پیش وی رفت و آمد دارد. برای مصلحت روزگار فکر خلق عوام را دانستنش لازم. از مصلحتچیان حاضره افشین هیچ کدامشان او را از بودن گماشتگان جانشین عرب در پنج خبردار نکرده بودن، اما چونین آدمانی هستند و با آنها سپارش داده شده است که همه چیز را دیده همه گو را شنوند. خلق عادی آدمان فقیر و کمبغل هرچند از بودن این خلکسان در بین خود خبردار باشند هم، اما هیچ کدام آنها جرأت کرده به دربار افشین در آمده آن چی را که می دانند به وی خبر داده نمی توانند. اما ماخول از آنها صرف همینه گپ گرفته می تواند. در ایام جوانی دیوشتیچ مسلحت های ماهوی بارها با وی نفع بیبه ها رسانیده او را از فلاکت رهانیده است. بگذار حالا این سخنان نیکی او را بشنود، زیرا که در چنین وقت نه هر کس سخنی حق را گفته و مسلحتی درست داده می تواند.
1: گرامی شما انجام گفتار 11 هم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش از شنیدید.
0: راوی جانب کسراریان، کارگردان زبیدلاه جان محمد.